0: Anne Fiselis, og du hører min musik her på partyfm.dk.
1: Twenty-five years and my life is still

0: again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah.
1: Am I original? Yeah. Am I the only one?
2: Yeah. Nå, men I kan i hvert fald sende nogle lyde ind, mine damer her, hvis I sidder derude og lytter med lige meget, hvor inde I er. Ja, så åbner jeg lige den første. Ah.

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så formelig.
1: Hey, honey, where the hell's my shooter now?